0: Să ia jurnat 20 minute, joi, hoi, 8 zile.
1: Au
0: și. Au și, Natana. Ii, și să la nama?
1: Alexandru la chin.
0: Mi-e cuin, tata.
1: Abar vespeliem, că erau treci.
0: Mhm.
1: Aspeliem, atanacurul ile.
0: E să?
1: Aspeliem, la aluneau.
0: Ia.
1: Nicola în ceamă, nu-am minat, corpul tipi, mi-i cam un an de fapt.
0: Bă.
1: E că, tata, voi ne care să gândi, nu trăzat.
0: E va si ava, te guimba, tata.
1: Nu cum vă scoate, să oi.
0: Și comba cu tomi.
1: Aie.
0: Cu nen.
1: Tata, ne înțeleg că viața ta nu există, ne să oi.
0: Înțeleg că ele cu nen.
1: Că nu m-am vrut să oi.
0: Aie.
1: Ami.
0: Se jna 13 minute, și cuva e jungulit sana, e tiva leșa cu șana, că... Wene, usivona njani, bzisha njani, bzishile.
2: Awishi ndetunali wamu.
0: Bzishile, bzishila tana. Isela naman?
2: Antula na mkatembe, salwa bzishila wamu.
0: Njani?
2: Ah, lini zira wamu, ni wakula ndiru wamu, ni mila utashishiu.
0: Hmm.
2: Ijinsuka kaya tolu, kwa trawu, alisamsegile.
0: Iso?
2: Niko kuchangela radlai na mnansungule aguli radara dilili mino sanje sanje sanje sanje ni vinti wangu ya za ombe lugu mgeni ili suke kaya kurulili
0: so
2: kanmambu
0: itangili tata
2: kanmambu terao
0: nko sesh na 14 minutu hoi hoi zishile akshi Brișile. Mângseta cu loa sau șin?
1: Au șin.
0: Vici, se la naman.
1: Vici, pe mea Joane, zici, am gazin.
0: Oh, cum Joane, am gazin?
1: E, am gazin, zici, am besoz, zici, gazin, am belea gășon.
0: Hmm.
1: Nu, nu, mă, fiza, zici, îmi trebuie să întâlnesc altii.
0: Oh, ok.
1: Au, mă, tata, fandrile, nu am bun.
0: Mă,
1: zici, tan, unde la ieși, la la zile.
0: Pe.
1: A zici, la autonomul central, au așteptat central, la cam bărat de cumai.
0: Ia.
1: Dar am zis, că aș fi, dacă au așa.
0: Cu ne.
1: A zici, doamna, zvone, zvone, magazine, social.
0: Mhm.
1: Atunci
0: am
1: venit
0: în fața,
1: numai
0: oameni. Dacă
1: ei nu te-ai. Tu ai făcut
0: înțelegeți,
1: în plus. Ionder. Eu tine la pregătire. Acolo. Ia. Nu se sunt bătut în duire, bat teca. Bat teca, man. Hei.
0: Bat teca la vacă, bă, că sunt cu tu, cu
1: hei. Itana sako manza na haka makuma kumi ni mungu na wosko ega.
0: Eshe vateka ni manza ya kone. Ashako, hii, aiko, aiko.
1: Kaila wa upanga wani laba na jichavu.
0: Tatana.
1: Kaila wabu lumongu.
0: Itangelele, papai.
1: Iso.
0: Ingu singela mishilo unene, so.
1: Na wunti zao.
0: Iko, inko. Rishin. Abshin. Hoi hoi, Rishile.
1: Aushe.
0: Tata, isa na man.
1: Ah, kuruma nendo taka sfamu kwa transfer, Mark Shinyanga.
0: Mhm.
1: Na, yanga na zishi le part.
0: Ya.
1: L-am cuatran spre când era cu zolii. Bine, știi, telengana și-o nașa și-a stilă, să mă vă o calcile să mă de pasat, dar o fiu cu ei în gasă de așa
0: mai
1: să mă stilă, să mă lumii pintoara, ei de că ande, cu care cu iubi, că la ande, de că mai mă trebuie și mele și poate mă zângă o melele, cu toșa ania, cu neva profetra, cu mă stilă, nici la vai stilă, cu mă ne va teca magazin.
0: Mișo.
1: Siang kesa kuih sama na yang aku nak kita ni, ni dah aku cedera kayu na yang na yon. na leo male kambi ya kula ka hoti ni wira kwanza ya ufambele almost when it starts this new house so to buy and guys that are not the normal thing about the rest of move up we are ora shiki para tapa ta kuba hi umisele misile cha mahali ya utiki kolomo kolomo nga tela kona vanga vanga veni njombo ya kutala nyana ka hina yo swala yo ta tama na yona kani leswi u teka ka tihweti ni tihweti u nga teki a xixa ku ta humelela hweti muni leswi hi yo tshama mpfhukeni ya hi xona xei xa hina ku ri mukwati ra wamisete ka
0: swikwatimamutana
1: wa mina a ku na swin'wanyana na ku sukela ku aya mahlweni u tlhela khwati mina nyangave hi nga ha kumaka ka milongoloko yin'wanyani ni ku tlangela malembe lawa mi nga hamba woni enkulu ukulu swinene hi tlangela ngopfu swinene xa sovela ku va hina hi nga vana va radileli hi kombela leswaku va ya mahlweni mintirho ya n'wina yi endlalaka yi nghena ni mavhayo ndzi ku ri mikwatirao a mi lava ku va mita jika kolomo ku voni wa mintirho ya vatukulu va hina a va yi tivi mintirho ya
0: n'wina
1: leswi hi swoswi ku nga tala swo masystema ku va tshamaka matelefoni ma facebook ma sitela mafilimu a radio a swo tiva hina hi nga va khale hi hanya sweswo maradio se loko a mi andlala ka mujikajika no mabayiro lomu mi ti vonakalisa va ta mi tiva swo ku okay hi va komba swa ku phela hina a hi hanya hi xitivisi hi radio hi tiva swa ku hi ya ko karhi ku ni swo karhi mahungu kambe a vovo wa maradi hi loli radiosaveki se swa swileka ku va mi nga gijima u dyiya mi vhizara ku a hi ta ka swifama leswi a kumbeka kampu ya ku va vona mintirho ya n'wina hi va komba vatukulu va hina se swa lisima leswo hi ya kombela ngopfu swine swa ku va mi nga swi endla leswo se hi xo xirilo xa mina nyangave mayelana ni mintirho ya n'wina mina ni mi tivaka radi ya hanyaka hi lona ku sukela malembe ni malembe wa vona se se ni mutivi wa mesi vatukulu va hina hi va komba va mi vona mintirho ya n'wina se hi swoswese ni tlangela ku khale mambo parabens hi kompanyara hinkwaswo mikhuvo a pesaka ku va a mi hi rhambanga mae hi kompanyare la distanta khale mambo byi rakwati
0: hinkomu swo
1: khale mambo
0: Cesares 20 minutos ai yenene kunene ya kuma avu nangalebzi tsakuta tlhela eta ta isa mahlene a ndizwe isu